0: yapayım da sizlerce de yayın.
1: Ja, mutta... Tämä on tosi pilkas, että joku...